0: Hvor tok du veg med fjellfolk? Nå skal vi altså høre om et nytt opplevelseskonsept I Telemark, hvor kanalbarna Henrik og Victoria hovedkarakterer I det som kan kalles et natureventyr. I en ny app så kan nemlig du og familien løse gåter, du kan finne skatter I naturen og høre eventyr I og fra Telemark.
1: Testing, testing!
2: Velkommen til Tinesåsen! Naturaventyr!
3: Ja, ja, ja! Det åpning på Notodden I dag for denne appen. Nå står vi, ja, jeg kan jo kalle det toppen av Notodden. Det ser nesten sånn ut, hvertfall. Vi ser utover Heddalsvannet som bader I sola. Det vakkert, og vi ser også norske flagget som vaier I vinden. Mer idyllisk tror jeg faktisk ikke det kan bli. Den du hørte som øver seg til åpninga som skjer om en drøy halvtime Martin Pedersen, prosjektkoordinator hos Telemarkskanalen Natur og Kulturpark. Eventyr på app, Martin.
1: Ja, det et kjempespennende nytt konsept som vi som har Norges premiere I dag, da. Natureventyrsappen, som egentlig et dansk konsept. Jeg skal jo ikke stå og liksom, flakke det for mye I dag, nå når jeg selv dansk, men det et konsept, som vi har fået til Norge nu her, som baseret på, at man skal lage stedsbaserede naturlige eventyr. Så vi har en norsk barnebogsforfatter, Christine Rui, som har skrevet et helt fantastisk eventyr her på Tinesåsen langs med landskabet. Da.
3: Hva poenget med dette her?
1: Nej, det jo å få barnefamilier, specielt barn fra 4 til 9 år, med deres forældre ut I naturen, og både være fysisk aktive og kanskje lære litt real fag og litt om eventyr og litt forskjelligt, men også bare få en flott opplevelse I naturen. Da.
3: Hvordan funker dette her? Kommer du til spesielle steder og skru på appen, og du får eventyr på turen, eller hvordan det?
1: Ja, altså, det finnes en app, Natureventyrsappen, som har et kart, og I det kartet bliver der I dag lanceret 4 eventyr. Så hvis man går ind på det, så ser man 4 ulike eventyr og 4 pladser på et kart. Og så kører man eller går eller cykler til det startpunktet der. Og så logger man op for sin app, og så plinger det eller vibrerer, og så man kommet til første kapitel, og så læser man det. Og så kan man gå videre til næste kapitel.
3: Det stedspecifikke eventyr det her?
1: Ja, alle eventyrene her tager udgangspunkt I det, som akkurat på det område, I tillæg til det, som kryddet med gamle lokale savn og eventyr, og så har Theodor Kittelsen sine illustrationer været en vigtig sådan, rød tråd igennem mye af det.
3: Det ikke bare på Notodden folk kan opleve det?
1: Nej, altså på 6 så kommer der jo 8 eventyr I alt I de 6 kommunerne rundt Telemarkskanalen. I de næste dagen her, så kommer vi til at lancere 4 eventyr. Så vi har vi starter på Notodden I dag, og så har vi det I Midt Telemark I morgen. Og så kommer der et I Nome og et I Kvitsat også her I løbet af de næste ugerne.
3: Koster det penge den appen her?
1: Appen gratis at bruge, og alt sådan digital sikkerhed I varetaget, og der ikke noget, som sælges videre information eller noget som helst, selvom det en gratis app.
3: Hans Olav, du også med her I kommunen. Hvordan blir det her åpning I dag?
4: Nej, vi jo veldig spente I dag, og jeg tror det blir en flott åpning. Nå kommer det jo 2 klasser fra Tinnesmoen barneskole I dag, og skal være med på turen. De skal få være med på Norges premieren på den flotte appen.
3: Det gleder vi oss til. Det skjer om ikke alt for lenge, en liten halvtime, og da det også snorklipping, en litt sånn annen variant. Vår kjære ordfører I Notodden, Gry Fugleseit, hun skal ikke klippe I dag, hun skal sage. Vi gleder oss veldig, og det gjør nok elevene fra Tinnesmoen skole også.

0: Oi, oi, oi, han er god.
1: Han er det.
0: Ed Sheeran, vi har hørt Azizam.
1: En av de beste.
0: Det vil,
1: faktisk.
0: Jeg si. Det vil jeg si. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Takk og i like måte.
0: Takk for det, vi er så glad for at dere har møtt opp alle sammen. Og i dag starter vi med tre årstall.
1: Tre årstall.
0: Ja, 1964.
1: Må jeg notere?
0: Ja, kanskje.
1: 1964.
0: Det er jo fotball-VM-tid.
1: Ja.
0: Han er vel ikke der, i hvert fall ikke som utøvende spiller, Mikael Laudrup. Men han er jo altså en av historiens beste fotballspillere, og i hvert fall en av de danske beste. Ja, ja. Han har spilt på Barcelona, Real Madrid og greier. Og han har bursdag i dag.
1: Gratulerer med... Gratulerer med Jagen.
0: Yeah, das, das og tillykke.
1: Ja, tillykke.
0: Og så neste årstall er 1843. Da ble Edvard Grieg født
1: 1543, ja.
0: Ja, og så er det år 1219, som er det tredje og eldste.
1: Ja.
0: For det var nemlig på dagen i dag i år 1219 at danskene fikk flagget sitt i hodet. Det falt ned fra himmelen under et slag i Estland.
1: Danebrog.
0: Ja, Danebrog. Ja. Hatt en sommerlig og fin helg?
1: Ja, den har vært ålreit. Jeg har malt døra mi.
0: Oj, gratulerer, hvilken farge fikk du?
1: Gul som solen, for nå det har jo ikke vært solskinn her i Fredrikstad på lange tider, føler jeg.
0: Nei, men på lørdag kom den litt.
1: Ja, jeg tenkte at nå får jeg male den selv.
0: Ja, så gøy.
1: Produktiv, vet du.
0: Jeg gikk på malebutikken og sa at jeg ville male ytterdøra mi svart.
1: Ja.
0: Det anbefalte de ikke.
1: Å nei.
0: Det kommer til å boble i sola, sa de hvis den står i steika.
1: Ja, for jeg har fått anbefalt bengalakk, jeg har tenkt å male den på utsida også.
0: Aha.
1: Jeg har malt den på innsiden bare nå.
0: Du er så flink.
1: Ja.
0: Badet.
1: Nei, det synes jeg litt tidlig.
0: Ja.
1: Og så fryser ikke så veldig med været.
0: Nei,
1: men du
0: sant.
1: Har vært i båt.
0: Jeg har kjørt båt i helgen. Jeg har ikke badet, men jeg har sittet ute på denne, hva skal vi si, denne prototypen på en lang, lys sommerkveld.
1: Ja.
0: Sitte ute, hyggelige folk, skravle, bli litt svimmel.
1: Ja.
0: Merke det morgenen etterpå.
1: Deilig.
0: Ja, så nå er sommeren i gang for min del.
1: Ja. Her er det noe om sommeren som du synes er litt overvurdert?
0: Ja.
1: Hva da?
0: Å ligge i ro på en solseng.
1: Ok, sole seg.
0: Fikser ikke.
1: Nei.
0: Går ikke. Fungerer ikke. Et konsept som jeg ikke får til.
1: Jeg kan skjønne det.
0: Jeg har ikke roa til det.
1: Nei. Det er det vi snakker om i dag.
0: Det er nettopp det.
1: De mest overvurderte sommeraktivitetene. Og det er rett og slett, altså det kan være litt sånn edre og galle i det kanskje, men det er mandag, og det er mange som ikke koser seg noe spesielt om sommeren, og det er lov å dele i en vennegjeng.
0: Ja.
1: Det er jo mange som ikke liker å bade. For eksempel du.
0: Jeg er ikke noe glad i å bade heller, Nei, og det, jeg kunne egentlig dratt frem det kanskje på første plass.
1: Ja, og det betyr jo ikke at du ikke liker sommeren. Det er bare, er det noen ting ved sommeren som du føler, det jeg synes ikke det er så gøy?
0: Jeg elsker sommeren, men jeg synes ikke det er så gøy å bade.
1: Nei, ikke sant? Nei. Kanskje du ikke liker grillmat, hva vet vi?
0: Det er veldig mye av dem da.
1: Vi skal prøve å ikke dømme dere.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, Finn Hosse og Andrea, vær en del av gjengen. Trykk på send inn og fortell oss hva er det mest overvurderte ved sommeren.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff, koff.
1: Øystein Sunde der, og klassikeren Kjekt å ha. Og han er jo kjekk å ha, Øystein Sunde, når man skal høre en som kan spille veldig fort, både på banjo og med sitt orale instrument. Kan man si det om stemmen?
2: Jeg synes det var flott sagt i hvert fall.
1: Det var bare noe jeg kastet
2: mitt,
1: ut.
2: Urale. Urale blir noe annet.
1: Instrument. Ja, det gjør det. Vi snakker i dag om, og bare for å ha sagt det da, vi skal ikke ødelegge sommeren eller sommerstemningen. Vi er ikke ute etter å være negative til sommeren, men vi er ute etter å slippe ut, liksom, lette litt på trykket. For det er med sommeren som med alt mulig annet, det er enormt mange forventninger, og man ser liksom for seg at dette her skal bli helt perfekt, og så er det alltid noe noen av oss synes kan bli for mye av det gode.
2: Ja, den mest overvurderte sommeraktiviteten for deg, og gjerne litt om hvorfor da.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og trykk på den der følg oss eller stjernen også når du er der inne.
1: Gjør det, det blir vi veldig glad for.
2: Du var innom både bading og soling.
1: Ja, det er jo fordi at jeg har den der lille guffende opplevelsen fra barndommen, som gjorde at jeg siden det ikke er så veldig glad i å bade.
2: Nei, mange med deg.
1: Ja.
2: Men du skammer deg litt for det.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at bading om sommeren, når det endelig blir varmt nok i vannet til at den gemene hop mener at det er varmt nok,
2: ja,
1: så skal jeg bli igjen på land.
2: Ja.
1: Bli med også. Nei takk.
2: Jeg passer på mobilen,
1: ja. Passer på mobilen.
2: Jeg er ikke så varm, jeg renner i svett av det. Men synes du det ser forfriskende ut da? Eller tenker du sånn, åh, at du gidder?
1: Jeg tenker ofte at, åh, det skulle jeg gjort.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er ikke for sent, du kan jo overvinne en frykt.
1: Ja, man kan det. Men den sitter langt inne.
2: Ja.
1: Ja. Men så er det også det at jeg synes at norske innsjøer er så mørke.
2: Ja.
1: Jeg vil gjerne se hva det handler om.
2: Du vil ha turkise hav.
1: Jeg vil det.
2: Ja,
1: så hvis det er 26 grader i vannet, og det er god sikt, så er jeg ute der, altså.
2: Ja.
1: Og jeg kan jo
2: men
1: svømme.
2: Men det er jo litt rart, egentlig, fordi turkise vannet der, det må mye skummelere ting ned der, selv om du ser det komme.
1: Men det har jeg opplevd det ikke når jeg var 6-7-8 år gammel.
2: Nei,
1: Neida, men det er ikke for å ha fokus på det, det er mer at det kan være ting som er typisk å være veldig, veldig glad i, som du kanskje synes er litt oppskrytt.
2: Ja,
1: ja.
2: Vannmelon.
1: Ja.
2: Synes jeg er noe forbannet tull.
1: Ja, og det er kontroversielt å si. For når sommeren kommer så skal det være skinke og vannmelon på alle bord.
2: Jeg liker annenmelon, men den der forbannet vannmelon, altså, jeg er så lei han. Og dere priser den opp og alle skal ha den. Og det er så godt og saftig, jeg har ikke spist vannmelon hele sommeren. Jeg synes det smaker gammelt, jeg. Jeg synes ikke det er noe godt i deltatt.
1: Nei, ikke det heller.
2: Du liker det ikke, du?
1: Jo, jeg synes det er veldig forfriskende. Men jeg har respekt for ditt ståsted.
2: Ja.
1: Jeg har også, selv om jeg er helt andre enden av skalaen selv, men jeg har respekt for han jeg traff i helgen som sa at det dummeste han visste var grilling. For når det endelig blir sommer, så står vi altså, spesielt gutta, ute rundt en sånn en dum gassgrill i lang, lang tid, og lager mat som veldig ofte blir dårligere enn hvis man hadde lagd den inne på kjøkkenet.
2: Ja, ikke sant, for du bommer litt på...
1: Ja, temperaturen blir for høy eller for lav, eller... Jeg elsker det, men jeg har respekt for han som sa det.
2: Ja. Det har ikke jeg.
1: Nei, for deg
2: eller
1: skal
2: det
1: være
2: grilling. Eller hvem var det? Nei, jeg vet ikke. Ja. Men ja, en soling, så er det jo også dette her med det å bli brun, synes jeg er en litt rar aktivitet.
1: Ja.
2: Hvorfor er det så viktig?
1: Ja.
2: Nå som jeg er gravid, så får jeg jo også masse pigmentflekker av å bare se på solen. Det ser jo allerede ut som jeg har fått briller. Så det er jo kjempemorsomt.
1: Jeg blir jo ikke spesielt brun, jeg blir jo veldig lett rød.
2: Du blir ganske brun.
1: Jeg var helt rød på søndag. Ja. Det kom noen timer sol lørdag ettermiddag, og da var jeg helt rød på søndag.
2: Men det er 15. juni.
1: Ja, det er sant. Jeg vekket datteren min på søndag, og det første hun sa da hun slo, oi, så rød du er, pappa.
2: Ja, snill.
1: Ja, ikke sant? Det er sine egne man skal ha det. Men det er ikke problemet mitt først og fremst med det å sole seg, det er det å ha roa til å ligge stille og ikke gjøre noen ting.
2: Ja.
1: Det er jeg dårlig på.
2: Du kan lese en bok da, eller?
1: Ja, jeg er dårlig på det.
2: Ja, det er det. Ja, det er nettopp det. Nei, men som du hører, det er noen overvurderte sommeraktiviteter, og vi lurer på hva din er. Vi dømmer ingen, vi er alle venner her, og vi håper du deler i appen NRK Radio hos oss andre.
1: I mellomtiden kommer Emily Hollow og synger for oss sangen Neste

0: Elton John, don't let the sun go down on me.
1: Det håper jeg den aldri gjør, Elton John.
0: Nei.
1: Men den gjør nok
0: det. Det er altså naturen. Og når vi snakker om sol og natur,
1: ja.
0: Hvilken farge har solen, sånn tilsynelatende når vi ser på den?
1: Gul.
0: Akkurat som inngangsdøra di.
1: Jep.
0: Ja. Og en del blomster som vi jo glade I. Hvilken gul blomst tenker du på først?
1: Smørblomst.
0: Ja.
1: Hestehov.
0: Ja, jeg tenker først på solsikke, favorittblomsten min.
1: Ja, den flott.
0: Ja. Men du var inne på hestehov. Hva forskjellen på hestehov og løvetann?
1: Ja, de ser jo vilt forskjellige ut da.
0: Ja. Men de blandes sammen av mange.
1: Ok.
0: Ja,
1: det har aldri hørt.
0: Eller det bare meg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du verdens.
1: Ja, løvetann jo helt spesiell. Ja. Det jo hestehov også. Den jo for det første mye, mye mindre.
0: Ja.
1: Løvetann kan jo bli. Det en løvetann, flere løvetenner?
0: En løvetann?
1: Flere løvetanner?
0: Nei. Det jeg ikke sikker på, men du inne på tema,
1: ja.
0: Litt sånn indirekte, for det noen som mener at det ekstra mye, må jeg si da, for å slippe problemet, løvetann I 2026.
1: Men det blir vel grammatisk for nå.
0: Ja, da skiller jeg på forskning.
1: ekstra mange, og så ikke si hva det
0: Ekstra mange av den gule blomsten I plenen som de færreste egentlig vil ha der.
1: Ja, jeg synes den koselig, ja.
0: Jeg synes også den koselig.
1: En stor blomst som lyser opp, og så det jo en skikkelig landepute for... pollinerende insekter.
0: Ja, la oss begynne der da.
1: Ja.
0: Det kjempeviktig.
1: Mm.
0: Den jo noe av det første du ser om våren, og du kan jo gjemme den I sent på høsten når du begynner å pakke inn hagemøblene også.
1: Ja.
0: Så den der hele tiden den. Og de insektene som ute og skal pollinere rundt omkring tidlig, de har jo nesten ikke noe annet å ty til. Derfor det jo så viktig at vi lar det vokse litt løvetann I plenen, selv om vi kanskje ikke drømmer om å ha det.
1: Mm.
0: Men på den andre side så jo det jo ugress.
1: Ja, ugress og definisjon, ja. Det jo bare noe du ikke vil ha der.
0: Ugress.
1: For noen så det jo ikke ugress.
0: Neida, ugress planter som vokser på steder der vi ikke ønsker at de skal vokse. I prinsippet kan hvilken som helst plante være ugress om den vokser på feil sted.
1: Ikke sant?
0: Sier en kar som heter Lofthus, og han burde vite hva han snakker om. For han nemlig kurator I botanisk hage på Universitetet I Oslo.
1: Ja.
0: Slå den, du.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei.
1: Hvordan skulle vi fått det?
0: Han har fortalt meg masse I dag I denne forskningartiklen om løvetann. Jeg anbefaler det, hvis du nysgjerrig, slå det opp selv. Men hovedsakene at løvetann kan ha flere blomster på ett år. Hver løvetannblomst jo 100 blomster.
1: Ja.
0: Det jo fantastisk. Og det ikke en del av den norske floraen.
1: Åh!
0: Så det egentlig, eller så det vil si det finnes løvetann, for det finnes mange arter av dem, eller nei, det finnes mange... Hva blir det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Det står for øvrig her, ugressløvetenner.
1: Åja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men Lofthus forteller at du har for eksempel kystløvetann og fjellløvetann.
1: Ser de annerledes ut?
0: Ja.
1: Ok.
0: Kystløvetannen var mye penere, synes jeg.
1: Mm-hmm.
0: Var litt sånn friskere I fjeset sitt.
1: Ja.
0: Hvis du ser på den gule skiva som fjes da. Aursundløvetann, Vågåløvetann, Dovreløvetann.
1: I all verden.
0: Jeg vet. Og her hører vi jo fra navnene at det hjemlige arter med liten utbredelse, som han sier, og de rødlista disse her, så hvis du på Dovre og finner en Dovre-løvetann, så la den stå.
1: Ja. Ja, de veldig fine når de visste nå, synes jeg, løvetann.
0: Du sånn som presser, legger løvetann I bok, og så pakker de inn...
1: Nei, men jeg typen til å plukke igjen, og så blåser de der...
0: Ja?
1: Det morsomt, synes jeg.
0: Det litt gøy. Hvis naboen da frenetisk motstander og ikke vil ha dem, så synes den det gøy når du står og blåser sånn.
1: Det kan jeg tenke på.
0: Løvetann kan lukke seg når det blir regn for å holde pollene tørt.
1: Smart.
0: Synes jeg var fascinerende kunnskap.
1: Mm.
0: Og hvis du skal kvitte deg med løvetann, så skal du ikke bruke spray og sånn, for den så...
1: Harding.
0: Ja, den en harding. Så da skal du enten bruke makt, eller kokende vann, og det synes jeg høres så slemt ut.
1: Jeg enig.
0: Og så regner jeg med at det ikke så bra for plenen den heller. Men,
1: og så ser du jo litt gæren ut da, hvis du går ut med vannkokeren I hagen.
0: Du ser at det damper av kjelen, altså jeg skal ta deg. Ja. Nei, men spørsmålet da, om ikke vi bare skal la løvetannen stå.
1: Jeg stemmer ja.
0: Ja. Da vi enige om det.
1: Ja, vedtatt. Nei.

0: Gjett hva?
1: Hva?
0: Ja, vi skal reise i tidsmaskinen på denne tiden hele denne uka og sånn.
1: Hurra! Altså, jeg blir så glad og sånt.
0: Ja, det hører jeg nesten.
1: Ja, og så ser jeg at vi skal starte med en av favorittballadene mine da.
0: Ja, den er fin den.
1: Ja.
0: Fra 2002 og fra en plate som heter Gotta Get Through This med Daniel Bedingfield.
1: Åh, en kjekk kar. Fra New Zealand og Storbritannia. Og plata du nevnte var jo debutskiva hans. Rett og slett?
0: Ja, og den største hiten er inspirert av Westlife, har han sagt. Den heter If You're Not The One.

0: Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Den er fin, da.
1: Ja, jeg enig med deg.
0: Ja.
1: Men Daniel selv ikke spesielt imponert.
0: Nei.
1: Han ville egentlig ikke ha med på platen en gang.
0: Nei. Dette er litt teit.
1: Ja, det er veldig. Jeg synes det er veldig teit.
0: Han er litt fint på det, Daniel. Han sier at han misliker hits.
1: Mm. Ja, han typisk popstjerner.
0: Han er sitert på at han misliker kommersiell tankegang i kunst generelt.
1: Ja.
0: Han hadde aldri skrevet denne sangen hvis ikke det var for at plateselskapet krevde en hit.
1: Nei. Kommersialisering, sukkersøte tekster og puslete melodier, det er noe av det verste jeg vet.
0: Oi.
1: Men jeg ikke sikker på om selv Bob Dylan hadde fått napp hos plateselskapene i dag uten noen skikkelig fengende refrenger.
0: Ja,
1: sa han, faktisk.
0: Den står den der.
1: Ja. Ja.
0: Han tok med den kommersielle låta si på platta da.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke han har angret på det.
1: Det hadde vært veldig dumt å gjøre.
0: Han syter om at han heller vil lage kompleks musikk, men...
1: Da synes jeg han kan bare gjøre det.
0: Ja, da, sett i gang.
1: Ja. Def Leppard driver vel heller ikke med det.
0: Nei, da, de har laget seg en oppskrift, de, og så følger de inn bare.
1: Det er smart. Mm. Vi skal høre Animal fra 1987.

0: Skal du føre her hos meg etter gutten som ja, mistenker sæl med så cowboyhatt og boots på. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd ned til den flå. Håper du har en nydelig mandagskveld så langt. Snart jo da første dagen I uka over, enn det.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ja, for at du ikke skal ta feil da, så var altså det her en ung taiwansk fan, og ikke Mai selv. For Mai selv, hun høres sånn her ut. Du får Lucky.

0: så drack på skuldran och resten på händer och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.

0: journée, ça me dit. Men om för
1: mye jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene. Wow.

Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.